له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ए ईमान वे जमीस तकुने तियबामी हुं गिन वे गिंवा हंद मकुला मकुं अल्लाहु हंद मकुराशे आदि हिंदुना हवीरु एकलांग्य तस्बीह किया उलेशे

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಮ್ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದಿವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರು ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگ باوا لوی فتح

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا الجمعة برنامج تادو سوم عندو مسلم أمها لبتة خناطنا هتقي هي دعاء الرب كرا. يوم أبفرنا إسلام دينك أم مريبة أم متوير السلام سلام دانو. سالم بقيجة مسلم تاعا برنامج كي كي مدرستي بفنا مي بدل كرني على كن ركية. هذا سالم بقيجة مسلم تاعا قرمن تبي فنا هم يكين استمو مينني إمام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفتوك باب تك بشرها. إمام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفت دبه بها ترجمه قربوا فني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالح بقيجه
1: ade miyat ke program ka solgment be funa ki wa ka kala ni foto ke tin stek hai ti hai ebon bab ka gen sewa fa hadis ta ka mi istighfar kurum ke wa ka nang gane fa bab mi bab ka gen sewa fa hadis ta ko tereng miyat ke program ka algon me mi balala ni foto ke ashar sa te ka hai ti fasman hadis ade mi furta algon me hadis so shala lana
2: wa an shaddad ibn aus radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal sayyid istighfar an yaqul al abd اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وعبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومهم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري.
1: دمي بالاني شرح شرح بالله دم متك من دار قومين كي برنامج كبير وردان دبني دكتور أحمد سياد باغر دكتور مرحبا بك.
3: هذا ورب الشكر إنك.
1: أدمي ما إن الله إكلك فان الرسول لب شدة دي بنا أوس كفانو كي كبان ربابي كم وحديث إكلك فان بدار بيه ما إن نبيا صلى الله عليه وسلم حديث كربيه سيد الله استغفار كي بهي إم ما إن إم ما تير استغفار كي هم كشرون على مفتاح كيومه. می استغفار گ معنی کی بھائی ہتوا بڑ کر ورس کلا کو ابرس کلاں گے اڑو گے ورس کلاں گے ابرس کلاں فیوا اہن الہ کنوے تم می شرح ادم کر ہم سید الاستغفار مہم منوے گ معنی کو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استغفار مبس مانع بدار ميغا مهامك الدني استغفر مي لفسو أي ريبه هو إما مي أكرتكم في ذي جنبين إما فروما نوا كرون أصلوك بهوك مانع بدار دين كما كان يدون مي معنوي سبعات ريب هو دين شرعي المرين في قوي المرين مي استغفار مي معنى كرفاف مي أنني إبه كدم بدالواني تماية كريفة وفافة فروا ديفو مشا إفافة كان عذاب ندفو ما إدي الله سبحانه وتعالى حضرته كبا إيدن نو أدي إفافة كون سلامة ومن إدي الله حضرته إيدن نو تمیگا بای وکی وکی علمرین بہوری یا بہ گتم واہک دکوا ف استغفار می یا بہ گتو اگترن بای می علمرین بہوری وکی وکی مان کور واف اگترن ابے کلک می ودالونی ای کورون فافے گ ہوتروکن احساس کورے وی وسنی ایکمون دور ہدی اومنگدی اللہ سبحانہ و تعالی حضرتک اکلاں حضرتک ادی می دنو تم میگا حقیقت بدار میگا می ہام کو دنی سید الاستغفار سید الاستغفار کی دعا تکو نو تفاف سو من ادی دنو مگ ایم ما گکم گ می بیان کر ونی میگے مهم کما میگے ماک تم میگا می بیان کو دنی میگے می دعا گے نو تم استغفار گے ماکن ادی می استغفار لبے می درمیا ثواب گے بڑک ایم وگے بین علمرین ارہو گا کم مجلی ہکا maneki bayaku ettanakan evve etenegga allah handumako mi filawol kiya mi kankan tibetanegga e majlis nimmu gotumbes bayan halatta huga bayan idmeringe bhuri bayan korawwa fa mi duage managa ten mi istighfaruge muhimmu kam badaru mi hagigatu wara muhimmu kam ei waman aarada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka می آیتم می ہامکدنی اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے کلام کے ذکر کرما ದುರ್ಹಲಿವಾ ಮೀಹ ಅನ್ನೋತ ಎಕಮು ಹದಾನ ತಾಲ ಮೀಹಾಗ ಮಾಗ ದಿರಿ ಉಡುಮು ಗದ್ದಾತಿ ಉಂದಗೂ ಕಂದ ತಕ ಎಮಿಹ ಬದ್ದಲು ಕುರಾನ ಕಮ್ಮಗ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತು ಮಿಹಾಮ ಕೊದ್ದನಿ ಏಮ ಮಹುಷರ್ ದುಹೋಸ್ ಏನಗೆ ಹಾಲು ಭಯಾಂಕುರವ್ವ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗ ಮಿ ಭಯಾಂಕುರನಿ ಕಾಲ ರಬ್ಬಿಲಿ ಮಹಶರ್ತನಿ ಆಮ ಕೀವೆಗೆ ಹಿಯೇ ಥಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯದು ಮಹಶರ್ ಕುರವನಿ ಥಿಮನ ದುನಿಯೇ ಗುಳ್ನಿರ್ ತಂತಂ ಫೆನೆ ತಂತಂ ಬೆದೆ ಯಾಕೋ ಮಿಯದು ಮಿಹಿರಿ ಥಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎದು ಎವಗುತು ಬಸ್ ವಹಿ ಕೊರವ್ವಾನ ಎಮಿಹಕ ಮುಹಾತಬ್ ಕೊರವ್ವ ತಿಮಂಗಲ್ಲೋಹಗೆ ಆಯತ್ತ ತಿಬಾಯದ್ದಿನೀಮೆ ತಿಮಂಗಲ್ಲೋಹಗೆ ನಿಯುಮೆತ್ತ ತಿಬಾಯದ್ದಿನೀಮೆ ಏಮ ಮಿ ಎದುವಹು ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಿ ತಿಬಾ ತಿಮಂಗಲ್ಲೋಹ ಮತಿಂಗ್ ಹಂದಾನತ್ತಾಲಿ ಏಗ ಮಾನಕಿ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಾ ಗುರುವಾ ಕಿಯೋಮಾ ಜಿಕುರು ಕುರುಮಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಮತಿಂಗ್ ಏನ ಹಂದಾನತ್ತಾಲಿ ವಕದಾಲಿಕ ಲಿಯೋಮ ತುಂಸ ಏ ಮಿಯದು ತಿಮಂಗಲ್ಲೋಹ ತಿಬಾ ಮತಿಂಗ್ ಹಂದಾನತ್ತಾಲಿ
1: ಎಮ್ಮ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಿಹರು ಮಿತಮಿವನನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ವೇರಿ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕಿ ಸಯ್ಯದಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್
3: ಏ ಮಿಕಮುಗೆ ಸವಾಬ ಬೊಡು ಕಮ್
1: ಸಯ್ಯದಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಎಗ್ ಮಾನೆ
3: ಸಯ್ಯದ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಗ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಗೌಮುಗೆ ವೆರಿ ಮಿಹ ನಿಸ್ಪೆಕ್ಕು ಅಣೋಣ ಮಿ ಕ್ಯಾಯ್ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಕೌಮ್ ತಿಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಬೊಡು ಮಿಹ ಏಮ ದುವಾತಕು ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ತೋಗು ತರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ದುವಾಯ ಕಿ
1: ಎಮ್ಮೆಮ್ಮ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂಗ್ ಇಲಾಹಕು ನೋವೆ ಎಬಹೆ ಹದ್ದ ಬಡ್ಕೊರ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಈ ಅಳುಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂಗ್ ಇಲಾಹಕು ನೋವೆ ಮಿಯಳ ನೆತುಮ್ಗೆ ತೆರೆ ಕಲ್ಗು ಕೊರಬಿ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದು ಮಿಯಳಾಯಿ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಅಳಕೆವೆ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಯಳ ವಿಫಾ ವಾವುದಾಯಿ ಅಹದುಗ ಮಿಯಳಾಯ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೇಕ ಮಿಯಳ ಸಾಬೀತು ಅಮೆ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಣಾ ತಾಲೆಯ ವಾ ಮಿ ಅಹದಾಯಿ ವಾವುದಕ್ಕೆ ಕುವಾತು
3: ಅಹುದಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಏ ಅಲ್ಲೋಹ ಅಳಾಯ ದೆಮೆದು ವೇಫೋನ್ನ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಇಗ್ರಾರಂಗೆ ದತ್ತು ಏಮ ಮೀ ಮೀ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾನೋ ತಾಲ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಹರ್ಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರೆವಿ ಫರ್ದು ಕುರೆವುಂತ ಅಳುಕಂತ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೀನುಗ ಅಂಗವಾಫಾವಗು ಇತ್ತ ಎಕಂದತ್ತ ಕುರುಮ ಕಿಯಮಂಗನೆ ಬೋಲೆಮುಮ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗ ಮೀ ಬಯಾಂಕುರನೆ ಏಮ ಅಹುದುಗೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಸೈ ಏ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಪ್ಪಸ್ಸು ಮೀದೊಳಗೊಂಡು ಮೇನ್ ದುನಿಯೇ ಹಾಲತ ವಿಸ್ನಾಕ ಮುಗು ವಿಜಯ ಹೊರಗಿನ ಕಂಕಂ ಎವ ಬುಣದ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀವಿನ ಕಮೆ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಹುದುವಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀವಿನ ಕಮೆ ಕುರುಮಂ ಅಲ್ಲೋ ಗಂಧಿ ಹೂ ಆ ಕುರುಮೆ ಹಮ ಎಬೀದ ಎಮ್ಮೆ ಏಮ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲೋಹ ಮೆದುಗ ತಿಮ ಉಣ್ಣ ಗುಳುಂಗ್ ರಂಗಳು ಕುರುಮ ತಿಮ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಇತರಾಫ್ ಎಬ್ಬಸ್ವನ್ ಏಮ ಫುರ್ತಮ ಫೆಷಿಗೆಂಗನ ಎಗುತ್ತದೆ ವೌದಕಿ ಮಿ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾನ ತಾಲ ಮಿ ಎಕದಾಂಗೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗೆ ಎ ಭಯಾಂಕುರವ್ವ ಫವ ಕಂತೆತ್ತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಹರಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ವ ವಾಹಕ ಮೀಗೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮುಗ ಮಿನಿ ಅಲ್ಲೋಹಮ್ ಅಂತರಬ್ಬಿ ಇಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹದೀಸ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ್ಮ ದೋ ಅನುದ ದೋ ಆಗ ಫುರ್ತಮ್ಮ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮಿ ಅಹರಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾನ ತಾಲ ಎಕದಾಂಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಮಿ ತದ್ಬೀರ್ ಕುರವ್ವ ದುನಿಯೇಗ ಹುರಿಹಾಕಮ ಮಿ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರವ್ವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಿ ಎಕದಾಂಕಮ ಅಹರಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವನಿ ಎಕದಾಂಕಮ ಅಹರಮೆಂಗ್ ಮರುಗನ್ನವನಿ ಎಕದಾಂಕಮ ದುನಿಯೆ ಉಫಂವ ಉಫಂವಂತ ಉಫಂ ಕುರುವನಿ ಎಕದಾಂಕಮ ಏಮ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾನ ತಾಲ ಎಕದಾಂಗೆ ಹಾಲಿಗುವಂತಕಮ ಎಕದಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರು ಹಗ್ಗುವೆಗೆಂಬ ಫರಾತಕಿ ಏಯಿ ಕಂ ಮೀ ಹಗಿಗತುಗ ಮಿತಾಗಮಿ ಬಿಡನ್ ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತ ಎಕ್ಕವಂತ ಇಲಾಹೆಕ್ಕಂ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತೆಕ್ಕಂ ಕಬೂಲ್ಕಂ ಎಕಮ ದೆಮ್ಮೆತಿ ಫಹಾಂ ಕುರು ನುಕ್ತಾಗ ಅಳುವಣಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವ ಎಬ್ಬಸ್ಸು ಕಮಗು ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮಗು ವಿಜ್ಜಿಯ ವಕಿ ಹಾಸ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣತ್ತು ಏ ಮೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಕ್ಕಮಕಂ ಮೇನನಿ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮು ದೆಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಅಳುಕಂ ಕುರವ ಹಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಬ್ದುಕ್ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮಿ ಅಮಿಲ್ಯ ಮಿ ಅಚುರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಂಗ್ ಮೀಹಿಕೆ ತಿಮಣ್ಣಕಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಮ್ಮ್ಯ ಹಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಬ್ದುಕ್ ಏಮ ತಿಮಣ್ಣ ದುನಿಯ ಗೆನ್ನೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತೀ ಕಮುಗ ಮಿ ಅಚುರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ನೆತುಮುಗ ತೆರೆ ಮಿ ಗೆನ್ನೆನ್ ಏಮ ಮಿ ಏಮ ಏ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಮಿ ಗೆನ್ನೆವಿ ತೀವೆ ಎಕಮ ಶುಕುರ್ ಅದಾ ಕೊಂಗ್ ಎಕದಾಂಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಗ್ ಕುರು ಹಲಕ್ತನಿ ಹರೆಂಗ್ ಉಫೆದ್ದಿ ವಿವಾಹಕ ಹೇಮ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾನ ತಾಲ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ಹೋಗ ಹದಾಮಾಗು ತುಂಗುದಿಸಿ ಹದಿಸಿಗ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ ಮಿ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ ಏಕಮುಕ್ ಅಳುಕಂಗ್ ತಿಬಾ ತಿಕುರನಿ ಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಷೆ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ಏಕಮುಕು ತಿಬಾ ಶುಕುರು ಕುರನಿ ಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಷೆ ಏಮ ಎಹಿಂ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮುಗು ವಿಜ್ಜಿಯಾಗ ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಅಸ್ತು ಇನ್ಸಾನ ವುಜೂದೂಮುಗೆ ಮಕ್ಸದ್ حسابك هنا قليفه دت اهمما متاغا مي وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اهم دمينا دمي فرتم كوريفي مسوا دت اهم الله سبحانه وتعالى اكلانغي وعدو وديغنبي هريها كمي مي وانا كموغ يقين كان تمنى ابس ابس متريغا مي كتريغا من كورين دي قاد كورين دي هريها كمي الله اكونت كم اقرار وما الله سبحانه وتعالى اكلانغي مي تما هدوي كما ادي هم هم بيجي اكو باهي تن تمن الله هدوي تمنى الله هدوي تهم وما دن هم مي قروانو غنون بدارو مي هامو غني وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هم إنسين كتريج هم نعم هي تبا أكيد ده إنسان هم إنسانا خلقه كره مقصد مياتوكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هم الله سبحانه وتعالى ألكن كرم هم حقيقة توكا مآية مهديسة نوتا مدعاية ورجع قلوب ميوت
1: ميلا في أم فريها مايا كم ميلا ثابت وجم بامه أي كوباتو أي كوتا فريها مايا ثابت
3: الله سبحانه وتعالى إكلان قديم متيجا ثابت هو النواك الله سبحانه وتعالى كلام الدين ايه ميغا ورا مهم كم من حقيقه تو دين متي ثابت هو دين متي ثابت هو من جهني كي مي دكن تركم ثابت منو دكن تركم مي دنيوي باي فار على كون من ميكو فنرن هيوان ما شاء الله مين كي مي ورا دين وري مي اكم اين اخلاقي مين غن بدار اينكي حقيقه تو مسلمي غتو هون جه ميك ورن ما حالو درا اهمي ما ايگه مي هامو كدني اصلوغا الگون مڠي دين مسلمو مي مزن كورني بير فوشون فن فن ما كشن نونه انسانا الله تعالى حضرتو گ مي ها وزن كورويني اينگه هيتو گوا مين گن تا كشه اهمي ما دين متي ثابتو مٹھكا امي مهم اكمن ايتيماگه هي صاف كرو اهم هي صاف كرم مي جهني حسد وركم هي صاف كرم مي جهني می بڑا کما کیبروری کما ہے صاف کرم مجھنی نفاق کما ہے اے می کہلا می فدے ایو سیفے تیماگے می ہیتو گا واکمو گا ونی نما اللہ سبحانہ و تعالی کلاں حضرت گا تیما کرا ہے اولکن تہو گا درما یا ثواب دیپو ورمت وے کیندا قران گ اللہ ہنگونی یوم لا ينفع مال ولا بنون اے مم قیامت دہو گے حالت میتا گے کلاں می بیان کو دے ونی قیامت دہو ان نیرو گا ए दुहुं दारिंगे की बैकुं थी मा अतुगुरी मुदलकुं फायदा नुकुरान कमुगा इल्ला मनत अल्लाह बिकल्बिन सलीम सलामत तेरी तोहिर हितगागे मेनु अन्नमी है कुनुनी सलामत नुआन कमुगा अल्लाह सुभान व तआला मिथांगा मि बयान कुदि
1: सैदुल इस्तिगफार देम एम मतवेरे इस्तिगफार एम मि माय इस्तिगफार अलगन में डॉक्टर सि बयान कुदि बने मि अलगन में एकन कमुगा मते एक साबित वे होरमा मि बेफा आहुत तक वाउदा एक गोता साबित वे तिप में देन एहेम बीमा कोबातो अलगन में एक सबपुन दे बेकन तता कि अलाय कुरेफा कंकम गे नुबा कम इब्रस कलांग रखा तिरकम मि अला एदेमे ملاگ مچے پرس کلاں گنے اومت تک میلا اے اعتراف اقرار و میں میلا کفاف تک میلا گے کفاف تک مچن ابرس کلاں حضرت گا میلا اقرار و میں کو کوتے
3: ائی تھنک ام اتفاق کرے فرتم کم کی اعوذ بک من شر ما صنعت ایم اللہ حضرت گا می ادنی تیما رکھتے کرم اے فرتم کم کی دیوان کم کا ابو لک بنعمتک ایم اینن اللہ دوافا و نیومت کامیدو اینا میل اعتراف و اعترافم تیمونا کم که میدنی فاف فسیم مگه دت این فرتم کم کی کو باتو فرتم کم کی الله حضرتو که میدنی رکاتر و می آلوگونو ویستادن جه کامه بای فهارو آلوگون من می حمایه کورمانگه دی کمیس انسانه گی کاریه دانه دت نونی کمیس هنگ اگم که حقیقتو که تیما حمایه کورمان تکا الله سبحانه وتعالى كلامه ميواني أهار من برق جنة قوتك أنغوا دي باف دي ميكي ترين اكام مي حقيقة توغا فرض فسنماد خاصة قوتك فاتسنماد ركات رواميها الله سبحانه وتعالى كلامه اميه كو حماية كوروانا كموغا رسول صلى الله عليه وسلم وادو ودائم فواني بودتي فافتا كنغا راقاتو همانا كي فاتسنماد دائمي كو مي وغو توغا اكراميها اينا بڑت فافت کنگ رے نوگن وین ایت ایم اللہ سبحانہ و تعالی ایمی ہے کوئی میں قربان ہے فرتم کم
1: ایتو اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ ہے وٹ کرنا
3: ہے میں کا رنگل ای এই ফুরতাম দেওয়ানা কামা কি হেঁদুনা হাবির অনগুণ কিউমং আঙ্গাওয়া ফা মিওয়া দু আত জিগুতের জিকুরতং আদ এ জিকুরত গুতের মি আনে মি লা ইলাহা ইল্লা আনতা মি মি এ জিকুরত গুতের মরা মুহিম জিকুরেন অন্নান এ হেঁদুনা হাবির কি আফে কামুগ বিজিয়া এমি হেকু আল্লাহ হিমায় কুরবান কামুগ দেং হামায় গুতা মি ফাতিহু ফাতিস নামাদ ফাহু মগরিব নামাদ ফাহু এভেস মিহা আহা কানু দখা মি এভেস ইনতনু ইম মজদি হে গেন দেখেন লাহ ওয়াহদহু লা শরীক লহু লহুল মুলক ইউহি ওয়ুমিত ওয়াহু আলা কুল্লি শাইইন গাদির দিয়া ফাহারু কি আফ কামুগ বিজিয়া হাদিস কে রিওয়ায়াত গেন আননি মালাকে বেগদুং গ জামাত কুং এমি হে কো হিমায়াত কুরবান কামুগ ইরু ওসেন দেন দেন হামা গতুগ মাগরিব নামাদ ফাহু ইন তনুগ ইনগুতং ইন্দে এভেস মিহা কা ওয়া কানু দক্কা ইন্দে হাম মিদু আ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ইউহি ওয়া ইউমিত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির দিয়া ফাহারু কি আফ মিহাকু ফাতিস ওয়ান্দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মিহাকু হিমায়াত কদ্দে বানাক এ মি মিগে মিহামা কদ্দে
1: আরে ফর ডক্টর
3: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ده بالروايه توق هذا مين يحيي ويميت مباره مداوسات ايه مي بودن المرين بدالوني يحيي ويميت مباره مدبر قربا دين ارغون دم كورين دنوين تدت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايه ما هندن تيم فهر دين مي مي حبير تيم فهر মিদু আদেন মিন ফারদুন ফাসনামাদ ফাহু ইলমেরিম বয়ান কুরবা ফাহু কামেন এ পাওয়ে এই কমে ফারদুন আমাদ কফাহু তিমা কুরসি ইখলাস ফলক নাস মি মি সূরাত নতমি মি আয়াতা মি সূরাত কিওয়া ফি মিহকা মি বয়ান কুরবা মি ওনানি ফারদুন আমাদ ফাহু মি এই কমে ফারদুন আমাদ কফাহু আয়াতুল কুরসি দেন ইখলাস সূরা দেন ফলক সূরা দেন নাস সূরা মি তিন সূরা কিওয়া আদি কুরসি আকে কেবা ফি মিহাকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমিহাকু হিমায়াত কুরবান কামু গসমি বায়ান কুরন এই মি সিহুর ওয়ারি কামা হাসাদ ওয়ারি কামা ইসফিননা ইয়া মিহুর হিয়া কান্দ তকুং এমিহাকু হিমায়াত কুরবান কামু এহম মি হাগিগতুগা মি এ মি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মি একলাঙ্গে রাক্কাতরি কুরমান ইতিমি দেননে দেন মি গাদি আলগুনমি বিষ্টঞ্জি একামেন আলগুনমেন আমি দেন নফসা মিকামুগ মিকাম কুরি কামুগ আবিয়াসমে আলগুনমেনগে বালহিন বেলুনতরি কামুগ দশুগাওয়া তুত্তু দিনামেদু দেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কদাঙ্গে রহমতান এ মেদি কদে ফান মানি দোয়া কুরাওয়া ফা আলগুন মিন এ রাক্কাতরি কান দেবুমা মি একদে ফান মি মানি বায়ান কো দেবা ফা এ বিমা এ গে হিমি হিমিনে নি মাগরিব নামাত ফাহুগা ঈশা নামাত গোন্দেন ইলমেরিম বায়ান কুরাওয়ানি তুত্তু কুদিন খাসা গতে কে বালিগ নোয়া উমরা মি হামানোয়া কুদিন তো এ কুদিন রাক্কাতরি কান রাকাতের কামুগ বাতিপুমকি আলগুন মে কোরন জিহে কাল
1: ইমুর বাতক ইরাদ করে আলগুন মে নবাক দকালে নি আন্না প্রোগ্রাম গ মিয়াতুকে প্রোগ্রাম গ আমি হাদিস কে পাই বাতক ডক্টর হামার তাফসীল কো তিবাক দকা জে রাকাতের কামুগ গতম করে দাঁড় কান তক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলগুন মে ওয়াউ দকি আহদ কি কো বাক মাই কি কো মে সাবিত হর দিন নিয়ামত তক আদি আলগুন মে এবাক তক হস তাফসীল কো মে বাক দকা নি নমস মিয়াদু মি দেখুন মি বাক কো গে খুলাসা গ মুহিম নুক্তায় গতুক ডক্টর বিদালওয়ান
3: এগা মিগা ফাহম কো দে কম কি হাগিগতুক মি থিমা মিহকা আহুদে বেজিয়া এ আহুদে রাক্কাতের ওয়াশে এই মুমিনুনগে সিফা কি দত মুমিনুন নাকি হাগিগতুক মি আনে মি উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাহ মুমিন সূরাতুক মি আঙ্গাওয়ানি উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন কোন আল্লাযীনা ইয়ারিসুন আল ফিরদাউসা হুম ফিহা খালিদুন এমা সূরগে গ মতি দরজা দেবে মিহুঙ্গে সিফতগো তরে খাস সিফতকে আল্লাহ মুমিনু সুরতুগে ফুরতম দিহ আয়াতুগে কলাঙ্গে বয়ান করবা ফেবে এম এগে তরেগা মিহিমিনি হাগিগতুগা এ আহুদর ওয়াফাতের ওয়ামি আহুদর রাক্কাতের ওয়ামি এম তিমা ওয়েওয়ারুগে আহুদে ওয়াউদে তিমা ওয়ামানি দুনিয়া মতে কাঙ্কুরারুগস এম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ কলাঙ্গে মি আলগুনমিন হাদ্দাওয়া মি আলগুনমিন না নিয়মিত দেবা এম এ আহুদু কশবর কুরমকি আলগুনমে কমে মুসলিম কুস কুরন জেহেন কামে এই কান দেওয়ান কাম কাং আলগুনমে বাহাক নু দেখুন কম গাবে সামা ইশারা কল্লং নুকতায় নিমালম এই আলগুনমে কমে মিহে কে সফাফা কুরবেন মিহে নতা কুরআন মিহে দত এই মা এ আওহং এ ফাফাইন ত tawbaabun eyi algunumin kurinjehe kam ehen nun kamuga wejjiya faafayin tawbaa nuwaa kamuga wejjiya kurewe komme faafayan hituga kalu tikke jehegen midane ehema etiki boroom boroomun gos mi timaayaki ghaafilunge tereege hemine miheka bidan ehem wima khaasa gotega namaada rakkaateri wumuga rasul sallallahu alaihi wasallam ka dekfan algun men ngishar irshad devaf mi woni hukur namadu ge masadak emo algun men gitere mara gina mi hun ihmad wa namadim mi ngat khasa gote gam zuwan bay kudin mi medu umur ge bay mi hu sebeti bi emo hukur wagut nidafati puma hukur wagut taturdi uma hukur wagut majada sakaratu ga uluma mi kankama ki mi gastuga mi heku tin hukur jehe jehe ga lafi kam go wani nama emi hekka emihege hituka sikka jassawan nehma allah ga rahmatan gidi dua kurun ehma mi istighfar mi dua tohge benumaki mi
1: komikas dr tifaha kurumi fada mi sabit ka di efada zikurta kurum ga di he amal to kurum ge he nasib emi ha muslimuna libu algon ge dua ki sorge ge materi ni'mat wasum ge he nasib emi ha muslimuna min bar kurum algon ge dua ki program adan de be dr warbur
3: shukriya ada